0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
7: Юфлет Зъри и Туркия.
8: Чели ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
10: Да, да Туркия гаг радио да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
13: Овода Туркия Вину Радио Са.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
19: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este Radio Voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya?
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saltı Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
9: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
10: Да, да, Турция Раг, Радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерши Радио Садбури, Турция Скма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Са.
5: Aici, Radio Vocea Türkiye.
1: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирде Türkiye овозы.
13: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
7: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
1: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Giderebi Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboruva glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 Туарчи чишен Банко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину радиоса.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
3: Эзо и фонетис Туркия.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
26: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
27: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.